Det lærte mig. Han er det som der er en rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig rolig